na oyo ya misato bakomi bolingo na emine nde bakomi mapendo kasi oyo ya suka.